0: Urebi yoti show swa mtormasa ni neotokarsisi show wenta isire sidai. Kake, pokata kijo itaramata swa minuno kumetobulu eta biyoti show sidai na ate ninchembuli na shiam. Nena haike mnyama, njimbi netobiraka genkishu ontari. Tena kila shoti, ngishu na arabo show aragine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Ure haike mnyama na embulio inetobiru wakita nkariano peisho swa minuno kengulun oluige. Neta siku mbuluno tenye na isho siya ngulun na bori muyaritin. Etumoyu haike mnyama tongi bimot enkilo nabu nkilo yare, nkilo imiet omerabagi nkilo itomon. Neku meato arbara kwenile metu mbolioi narisiore so menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Ngili kwanu mbolioi e haike mnyama teramatare nadova oso minunoga. Ore easa nikibagini.
1: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyindai raka po
0: egin tabaki yetu tire lino
2: ore leba bana na mashuru kajabe na tofu kalara resi
0: tini ina malo mono sino ne juruno
3: kaka ni Samson olegewa
4: kajira no Steven ore saringe
3: kaji timo di torken
0: amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi tenkobo kin namma nyor masani
5: asragi na bombo indina afshana maye ne fm tiado ore gilgor sendro lo lo shira transmara
6: asragi na bombo intile maye ne fm taka undore ke juado
7: asragi na bombo indina afshana maye ne fm taka undena ro
0: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
7: kajan karna dayanda seneya
6: kaji David Olesaini
5: kajan karna Elias kitiapi
0: lingama tembolos ultiden lino etia wangana o gereshata tenabai kiasa
8: Mayan FM
9: igese bakata kulini jeki greko na mbati ya tuyenka kenya maya ni kigiranya vya kito mon Steve Saringi misho yungoro yolo mon saa tatu kamili igre gulani kigulana juu NSTAR 577#. Nigelo sanduko bori ya sanduko ya lege nchoo kini tumoka tatoloni ya tatoloni ya shepa kino neto mpesa isi idanu lengten kakenya eno long edu tata ero nyasta 577# tegelo sanduko bori ya sanduko nile lege nchoo kini tepeka pin ni tumoki ya dherewa mbuna na katkumuk na inagata ya rana fasi ni tumia mpesa isi idanu leng uresipi mbuna na katkumuk na kidolte na alosio kaje gire mbuna na kelele kwa lengi tukisho yengu tepesa ya viki mboost pia tumoki ya tatoloni ya shepa kino ndoto mbrobi ya nisida ndo leng tenka kenya eno long eduo tata na nabili jino kwa jina mwoshika mwenyeke enge juma itakulu ero nya star 577# tege lo osandugo bu tiyato sandugo niwara ile leke nchoke nitu mkita waluwa niyata ipaka na pin nirawu tanyo ele leke ila tumempisa isida ndo leng tena kenya
10: inkorokyo lomon te Mayan FM.

Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: so ase na skim tali
1: oye de kendo ay ne yare na disyo enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saro munare enka kenya ometa shoso mwane enka kenya ibuidare antena nai Mayan FM
3: Indoropo Lomon ke Mayan FM
4: Sana udo hende bana gashundo robolo monte de mayani na bombo intinera na pshana ka ji Samson olege wam e bale hende ba yonke resu ku lekisima secondary tangara ki henga jina ragina la sharaka na ministry yanke soma e imwe bunge yi hondo muno ya county Samburu yolo tena Pauline Lenguriza ore ne nga mangaji ko lo monte bale na bunge ya jo e gata nyamala na gera tere na do hegira aidenga kino wejite ni rati na sukula ya tobona jena kese nenye hembu ngei olondro le county ya Samburu na esula le suda kulomu nejokelo na ina maendeleo ailepu nye na sukula katukula nelimu na jori na jiniragi na shama shataki na kera serikali orais William Ruto na kila retu nje ana larikoli na county ya Samburu
5: Kisima Girls High School kufungua ama kisundiwa dormitory mpya ambaye tumesaidiwa na rais wetu William Ruto kupitia ombi la mama county na project hii nilienda kulilia rais kwa sababu mimi ni one of the alumni nimesomea shule hii tukiangalia bweni ambaye wasichana wetu wanalala there is a bit of congestion
6: helps us to keep the girls in schools if they are there for the entire term permanently in school it is definitely a plus for us with issues of early marriages and school dropouts pregnancies in school it really helps us a lot
4: lamon hoy balunye nanari ko dina county Samburu tengara ke bana e perte en ke somam ore en jotanye ho senere le county Samburu ho la clari steve le lengue de der ban serkali na rigito rais William Ruto hele mo ajo chagira ya gwen kibele ka nyara Samburu en ke soma ne le mo na ajo re ni chana la rigole na county de gira ra shere ne bo serkali
7: tunajua literacy levels hapa kwetu iko juu na tunaona kwamba tukiendelea na maendeleo ambayo tunaona kwa serikali yetu ya national government na wabunge wetu tutaweza inua Samburu kimasomo
4: Lomon oyo barunye tena lishata lelari kwa le county ya Samburu keboi haya yerwa na mi lari kwa kwa ide mai nyangira abodo kwa kira ito debar kwa kio yesu nyarishata nati ya tuwa holo sholor mansaim olomoni yolo shumodo kwa kira balu nyoloti yoro komishina ite polo surge juado yoro tiana githo nga murunge hejo na anchore ure na mko ito yi na gira abodo kwa ito debar yaldo nga nakiri kwa kio yesu nyabenka nati ya tuwa sholor ma na nchemi ya unika tukulele muna jore na enkirorono selengen nekiran lolo kwa kiranya urkuwa kile mesidana na ile muna ajo keyeu na akiribi selengen pia tumaitabaji ya nkisuma nyente polo sorge juado ne mbae ni mirasima nyorabi ito kinesha keno tiatu wankaulele tena kaunti urge juado
8: kuanzia wiki jayo tunaenda kufanya mkutano wa pamoja tuweki mikakati tuone kwamba wale watoto wote kwenye sub-county ya Kajiado Central ambao wamefikisha umri wa kwenda shuleni au watoto wako shuleni na wale ambao wanahusika kwa kuatia mimba watoto wakiwa shuleni wachukuliwe hatua za kisheria tupatie watoto wetu kwa ujumla nafasi ya kusoma
9: unapata sehemu fulani wasichana wetu wametiwa mimba chief yuko pale assistant chief yuko pale na vile tunavyofahamu ni kwamba chief anafahamu kila kitu ambacho kinachoendelea kwenye sub location au location mtoto wenyewe akitiwa mimba unajua sasa unanyamaza kwa nini na wakati ya mambo yanapoletwa kwako assistant chief ama chief kuna hiyo tabia ya kukolude mnafanya kangaruko we are not going to allow wewe kama ni mzazi wewe kama ni mama ama ni baba tupate kwamba unashirikiana na wale ambao wanahusika kwa kuharibia wasichana wetu maisha. Ujue kwamba sheria ipo kwa sababu ni haki ya mtoto kusoma. Na ni hatia kumuingiza kwenye uzazi msichana ambaye hajafikisha umri wa miaka 18 kisheria.

0: Kabisa. Osinkolio le resire siato osinkolio jo kenare agiri rabaki yok el dakikani ten nakarato mono okuni longor peye baiki nake sa unni so ngwan enke warie kikira vahiri ya maritinebo orleni ningoni to shesimu tangari yok amaroi mba naipirta anniversary idolta anniversary enkolong na apa ni homo iteru abo itare nebo anor payana wento mononi kene tipat doi mbae na ijina iasi ya sushindai majian halo hello majian FM halo hello
1: hello
0: yeu
1: boleng
0: ipa bi
1: gira daudi gidan
0: kari boleng daudi
1: ene yime o hijaru ala na la ke nya masaini
0: mhm
1: laje maro hinde du na namuro
0: mhm
1: ama na nanga na la ye de na ye kenne gira gormori
0: no shina je ne birthday
1: na na nanga na la la ye ne gira
0: ho
1: au jebu me na do e don chana ya na na ba har na e ka ke
0: e
1: jo me ya do la e ngro shi
0: ama na ji do ya mi she roshi ye
1: e wa ya ba ya la ara ngar ni ti
0: oh pa ma
1: eh
0: ke ndo gi na ji na ni do li ya na ki dim do na ya ro bo na ye nyo rata ti ya tor mare
1: e ba e lu na e do ya e ngro shi na ara ge be na na ngar ni ya na
0: e
1: na ela dendira dega menna ke nte bai
0: amen nyalas mabes yendoki sapuk arare na ori no long ninyanga kya ke ndomono ni no zawadi no long yola jo ke kumok ndoki ri naivumilia ndomono ni noteye na kumok sininche inivumilia yere ninyi na imponke sakola duru ngani ajoki kweli ashe amukira arate kinguna ja kae kira boitata ke nyere nebo
1: seba ya kada dia yang la bila ini mula ya itu na irrigation na itu na ya suku and jaga na dalam kawan yang mana na ya ya lagi ni ya ya dia itu na ini na mawai
0: pi
1: ya dia itu ya dia na itu are ya ke aku aji
0: ehe
1: na ari ji pun ke sini ya si ba na dalam jo ra nya ra ro
0: kabisa na ku nyi no lo na bila ali ndo irin ku oxidan o shini ru akara ili kia na ke
1: na ko na le me i ni ya yere ngo hira i ga se be ka dre ngo na ke shi ku na ya ya ho ran do gara na shi ba
0: ke si papi
1: na ko da se le si ga ngo ya ma le bu
0: a sho le ndaudi en ke wari si dai ni ro ro gen to mono ni
1: a ya ga na le bira
0: a ye rajo ndogiru no shi kutite mingoro ro yendo ki sapok na ji na idema ite shi bol tungani arashu naidim anage aishol rungani meribu kasini nye bidi tentoki po wake nasira todu inagiriru ginias nipuwa po wake duonda ya kutofauti ya more roshi kia mana enolungana po kirare nipuwa po asuja jome asimi kaja niasi ya santai open nintai ya murona inyi anormari orpayen uentomononi

Airbox wara gengira igura ni wejo box number 1 tenebo or box number 6 tiatu ngigura ne box unaingia atua matu wadungana kwa gira isuluro biyendi wejo ngigura ne box naambiwa kwamba Frank Solite box number 3 edipa wagi sinijero biyendi alipiga vizuri sana hapa Cristiano Ronaldo kwenye gulake la kulia lakini Unai Simons anakuwa very busy leo yola jore rongi gula na isha rindo buya weish adolele gula na ni Unai Simons akifanya masafe mingi kwa sababu hajakuwa busy sana kake ole kwa sasa ni kama atakuwa na kazi hapa. Alex ako ndani ya pesa. Geoffrey vile vile, Vincent, Susan, Regina, star 577 hash. Frank Solite yanambiwa kwamba theater box number 342,000. Box number 6 iliyesi anorobiana baya sofa ilikuwa na 300,000 lakini ule anajengwa na risha neti 187 kumaanisha ule nanagulie isha tembea. Box number 1 tiesi anorobiani na baya 84,600 kazi kwa kola iningoni star 577 hash. Box number 1, number 3 tenable box number 6 136. Ukisikia Frank Solite ingira joginejia fanya haraka amu mudandi hakuna metita eri charapi. Hii mchezo ikiisha Spain dhidi ya Portugal ni itings ninja na Nairobi ya ni namna hiyo. Elina Elina Faith vile vile Seneya Jack Pere ole lulobogi ni sulutuwa diadua or box number 1 or box number 6 kwa registry box number 3 ya narisha rola iningoni ya mu hapo ndiyo kuna mpunga star 577 hash rola iningondoli ya kisiyo ubashiri ya nagigura na raka upesi Duncan, David, Nicholas, Saime au wote ni washindi ya nagigura na box ya box number 1, number 3 o number 6 cheza kwa uzuri kabisa mchezaji huyu Alex Balema Alex Baena olegura na gi and team Alex Baena olegura na lelo gregura na gen team Atletico Madrid na Richard. Naanza haraka haraka hapa Portugal. Cheza Ruben Dias juu kwa juu. Anaichukua kule lakini inachukuliwa kwa urahisi kabisa. Mchezaji huyu julikana kama Marco Kurela ambaye sasa ni mali ya Real Madrid. Anabaki tu kutangazwa rasmi. Cheza na mchezaji huyu Rodri. Mali ya Manchester City inasonga na